こんにちは、水4東京アプローチランウェイ3 4 right clear via 2 Fox Tango arrival。All stations 東京アプローチ information Juliet 成田 QNH 3015。

0: MA506 号フライヒリング010ベクターケミス2007メインテン6000。
1: Say again for Cebu 5364.
0: Cebu 5064フライヒリング010ベクターケミス2007メインテン6000。
1: Heading 010, descend 6000, Cebu 5064.

0: イースター6601フライヒリング170ベクターテニス。
1: Heading 170 Vector 10 is East Side 601.
0: FedEx 90028, send and maintain 6000, reduce speed to 2100 knots.
1: 6000 feet, 2100 knots, FedEx 9028.

0: イースタージェス601リデュースピート170ノットワーです。コンタクトは
1: 118-135 118-135 リデュースピート170レスイースタージェス601。
0: オレンジライナー230ウィークリアディレクトビーナスディセンダルメインテンフライトラボ150
2: ディレクトビーナスメインテンフライトラボ150オレンジライナー230
3: 東京プロスジュニア203ヘビーディレクトグリッドディセンディングナンバー150ペスティング175リクエスティングプロス34レフトインパフォーマンスウィーハブジュリア
0: シニア203東京アプローチロジェクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアドバイアス135アライバル
3: セルビアファンタンゴアライバル for ILS 34レフトアプローチシニア203
0: セージャー1101ターンライトヘリング200
4: ライトヘリング200セージャー1101
0: 705フライヒリング170ベクタージーナメインテン11000
5: フライヒリング170メインテン11000予想705
0: ファニー234 go ahead
6: スピード
0: はディスクリション

0: オレンジライナー230リクリアディレクトピークス2007メインテンス6スタート
1: ディレクトピークス2007スタートオレンジライナー230
0: シニア203リセンダルメインテン1スタート
1: センダル1スタートシニア203

0: オレンジライナー中シリーズのディフェンダーのメインチェーン5000、メインチェーン5000ランチをテミススクエルファイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: 5000、メインチェーン5000というテミス、クリアライレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー中シリーズ。
0: エアソー705、ディフェンダーのメインチェーン4000。
2: ディフェンダーのメインチェーン4000、エアソー705。

0: リニア203リズムオンナビゲーションディレクトジーナクロスジーナアップフォーターザンクリアファイレスナンバー34レフトアプローチ
1: ディレクトジーナクロスジーナアップフォーターザンクリアファイレス34レフトアプローチリニア203
0: フェデックス5155ウィクリアディレクトセミス
2: リプレイス10 minutes

0: ソーラー241ディストラメンテン9000クロスプレアアット9000
1: ディストラメンテン9000クロスプレアアット9000ソーラースーパーワン
0: アチャラ102リクアディレクトビクテンディストラメンテン11000
2: スパイルビクテンディストラ1000アチャラ102

0: Sonar 241, fly heading 190, vector 270.
1: Heading 190, Sonar 241. Perfect, thank you. 9521, 72, 152, failure 150.
0: Skycam 9521, Tokyo approach, report RQ.
1: We are leaving 1924150. Thank you, 9521.
0: Skycam 9521, Roger. Narita QNH 3016, runway 34 right. Respect RS Zulu, runway 34 right approach.
1: 34 right approach, Zulu, can you contact the
0: SkyCam 9521, クリアドビア、スポーク、タンゴライバー、ディセントリーチファイトプル150バイレスポーク。
1: OK, 150バイレスポーク、スポーク、タンゴライバー、スポーク、タンゴ
0: ライバー、スポーク、タンゴライバー、スポーク、ディセントリーチファイトプル150。ディセントリーチファイトプル150。
1: ディセントリーチファイトプル150、マーケット200。
0: アシャラ102、ディスラメンテン9000。
1: ディスラメンテン9000、アシャラ102。
0: オールステーション東京アプローチ、ナイダ QNH3016、QNH3016。ソーラス241、ディスラメンテン6000。
1: ディスラメンテン6000、ソーラス241。

0: オレンジタナー440ビジョナビゲーションドレフトセミスメンテン5000アンテルセミスプラフレスツールナウェイ34ライトアプローチ
1: ジェクセミス5000アンテルセミスプラフアイレスツールナウェイ34ライトアプローチオレンジアイナー440
0: エアピース568ハンライテリング210
2: エリス210エアピース568

0: Good dial 866, Tom left heading 350.
1: Left heading 350, good dial 866.
2: Thank you, 9521, look at light.
0: Skykeeper 9521, Ajah, contact next door, 118135.
2: 118135, so.
0: Good dial 866, reduce speed to 210.
1: 210, no, good dial 866.
0: エアプレミア731、フライヘリング190、ベクターズテミス。
3: ヘディング190、ベクターズテミス、エアプレミア731。
0: オレンジチャナ440、リリュースピード2190。
2: リリュースピード1970、オレンジライナー440。
0: エアピーチ 568、ビジョンナビゲーション、ディレクトテミス、メンテン5000アンティルテミス、クラフォレスツール、ナウェイ34ライトアプローチ。
4: ディレクトテミス、メンテン5000アンティルテミス、クラフォレスツール、34ライトアプローチ。

0: オレンジタラワンゼロツー、リストラマインテン、マイナータさん。
1: マイナータさん、ソレンジタラワンゼロツー。
0: スクーター H66 メンテン1603-5DME。
2: じゃあ、ゲスト66。
0: スクーター H66 メンテン1603-5DME。
2: 1603-5DME、スクーター66。
0: エアプレミア73は、ビジョンナビゲーションディレクトセミ、メンテン5000-セミ、スクラフォレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
3: Visual navigation direct Temis and maintain 5000 until Temis. Clear the rest of the runway 34 right approach to Premier 731.

0: フライヤー2129フライヘリグ180ベクター23
1: フライヘリング180クリアのやつもつないな。
0: オレンジサラー102リジョナビゲーションでレフトテミーズメンテン5000アンテルテミーズクラファレスツールラウェイ34ライトアプローチ
1: テミーズメンテン5000アンテルテミーズクラファレスツール34ライトアプローチオレンジサラー102

0: コリアンエアスティブマークライナーリズムナビゲーションドレフトテミスメインテン5000キューテミスクラフスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクテミスメインテン5000クレアレスツールランウェイ34ライトアプローチコリアンエアスティブマークライナー

0: 就回去了。
1: アイルハンゴク322東京アプローチインフォメーションマイク成田キュネシ2015エクスペクタリスズルランウェイ34ライトアプローチ アイルハンゴク322クロスグリープアットファレボ150アンドクエルバイアスワンプタンゴアライバルイバ10エリクリアドレクトヴィーナスFedEx 5391, Liquid Direct Temis, maintain 5000 to Temis, Graphics Studio, number 34 Light Approach.
2: Direct Temis, maintain 5000 to Temis,

0: 東京アプローチです。スイング622リクエストファーザーディステン
1: ス。スイング622リクエストファーザーディステンス。スイング622リクエストファーザーディステンス。スイング622リクエストファーザーディステンス。スイング622リクエストファーザーディステンス。スイング622リクエストファーザーディステンス。スイング622リクエストファーザーディステンス。

0: フェレックス5391、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、
0: グレイ。システム62、ディスナーのメインテン、11000。アイル韓国322、リクレアディレクト、ビッグ10、ディスナーのメインテン、11000。成田キューネス3015。
1: スタレ、ビッグ10、11000、ディスナーのメインテン、11000。

0: Thank you, approach on call 179, leaving flight level 207, descending flight level 150, information Mike.
1: On Nippon 179, that's OK approach, expect status Zulu, number 34, right approach, clear by your Lubra Tango arrival.
0: On Nippon 179, expect status Zulu 34, right clear by your Lubra Tango arrival.
1: On Nippon 179, cross Bagra at Parable 150.
0: クロスバグラー、アスパイトレベル150、オニコ179。
1: オレンジャーナ522、ファイヘリン020、ベクター2、セミス、メインテン8000。
2: フライヘリン020、ディセンド8000、オニコ522。
1: エアピーチ570、ディセンドのメインテン6000。
3: 7メインテン6000ベース570。

0: オレンジアナフォードライフアイヘリング040ベクターというセミスティスナのメンテンシクサーザン。
1: ヘリング040セミスティスナのメンテンシクサーザン。オレンジアナフォードライフ。
0: オレンジアナ522コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、オレンジアナ522。

0: エアソー701リセンドのメンテン9000キャンセルオールリスクションオンザスター
1: 。リセンドメンテン9000 and cancel all restrictions on the star. エアソー701

0: オレンジライフ40 A3 レフテリン020 GSP2230 の
1: レフテリン020 GSP2230 のオレンジライフ408
0: APH570 GSP2230 のステンディセンダーのメインテン6000
2: GSP230 のステンディセンダーのメインテン Just confirm 3000 APH570
0: APH570 スピード230ディセンド6000
2: 230デンディセン6000 APH570 Thank you
0: ESO701 GSP2250 の
3: スピード50 ESO701

0: オレンジエナフォードレイ、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクトレーダー120デシマル2、オレンジエナフォードレイ。
0: APH570、フライヘディング200ベクター2、テミス、メインテン6000。
2: ヘディング200、メインテン6000、APH570。
0: エアソー701、フライヘディング1970ベクター2、テミス、ディセンダーメインテン6000。
3: ヘディング1970、ディセンダーメインテン6000、エアソー701。
0: オーニポン179、ファイヘディング310ベクター2、テミス、ディフェンダーのメインテン11000。
2: フライヘディング310、ディフェンダーのメインテン11000、オーニポン179。

0: エアソー701コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクトレーダー1202エアソー701。Good day.
0: Good day.オーニポンは179ハンドステリング300。
2: エルサーヘニング300、オーニポンは179。
3: こちらプロ、AP352、リーディング276、ディフェンス240、ウィズマイル。
0: AP352、東京アプローチ、イフクサルスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドバイヤー、ルータス、タンゴアライバー。
3: エフクサルスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドバイヤー、ルータス、タンゴアライバー、AP352。
0: AP532, we get left Venus, descend on the main lane, level 150. AP352, we clear direct to Venus, descend on the main lane, level 150.
3: Direct to Venus, descend on the level 150, AP352.
0: On Nippon 179, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Tokyo Radar 1202, On Nippon 179.
4: Ohio, Hanan 439 Heavy, descending for level 150, inbound Greek, information Mike.
0: おはようございます。Hanan 439 Tokyo Approach. Expect us Zulu runway 34 right approach, cleared by your swamp, Tango arrival.
4: Expect runway 34 Romeo Zulu RS approach, swamp Tango arrival, Hanan 439 Heavy.
0: アイナンフォースネーナー、リクリアダイレクト、ビクセン、メンテインフォレボー150。
4: リクリアダイレクト、ビクセン、ディセンフォレボー、セーケンドフォレボー、プリース、アイナンフォースネーナー。
0: アイナンフォースネーナー、メンテインフォレボー150、ダイレクト、ビクセン。
4: メンテイン150 to ビクセン、ビクセン、インディア、X3 エコー、ノベンバー、アイナン、439。
0: オレンジエナー、632、リクリアダイレクト、ピークス、ディセンドのメンテイン、11000。

0: オレンジエナー6番というリクライディレクト、テミス、ディスナードメインテン、5000、メインテン5000というテミス、ザファスティル、ランベス34ライトアプローチ。
1: ダイレクトテミス、メイン、ディスナードメインテン5000、メインテン5000というテミス、クリアルファズル、34ライトアプローチ、オレンジエナー6番2。
0: Fire 437 after Vixen, fire heading 180, vector to Temis, descend on maintain 11,000.
2: Vector heading 180 to Temis, maintaining 11,000, Fire
0: 439. Airbeach 352, declare direct to Tyler, descend on maintain 6,000.
3: Direct to Tyler, descend 6,000, Airbeach 352.

0: 15TB より。
1: ランウェイ34ライトクリアドバイス、ワンサンゴアライバー、ディセントリースライレボー、150バイグリップオレンジライナー、104。
0: パラテア501、リデュースピード2230。
2: リデュースピード2230、パラテア501。
0: パラテア501、アンドコンタクト、盗聴レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、パラテア501。

0: 到着ソーシスイングエスパイウェイスピーチングフライテーブル150インフォメーションノベンバー。
1: Testing 858, Tokyo approach, runway 348, cleared by a swamp, tango arrival, maintain flight level 150.
0: Runway 348, cleared by a swamp, tango arrival, maintain flight level 150, Testing 858.

0: オレンジライナー6023レフテリング270ベクター2セミス実際のメインテン10000
1: レフト270実際10000とオレンジライナー602
0: レフテリング858ディセンドバイアスター210000
2: ディセンドバイアスター2 10000レフテリング858

0: オレンジライナー104、コンタクト東京レーダー120、閉まる2。
1: 東京レーダー1202、オレンジライナー104。
0: オレンジライナー602、コンタクト東京レーダー120、閉まる2。
2: レーダー1202、オレンジライナー602。
3: 東京ポンチューソン、スーパースリー、ダルクリー、ディフェンスフライバー、ワンパイス、ナッセンスフライバー、180、オースカプセス、ナイザー、グリーン。
0: ソナス243、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルバイアスワンプ、タンゴアライバル、ディセントリーチフライトレベル150バイグリーン。
3: ディセントリーチフライトレベル150バイグリーン、ファロー、フェルソン、タンゴアライバル、ディセントリーチフライトレベル143。
0: ソナス243、アンドリジューム、ノマスティ。
3: ノマスティ、ソナス243。
0: フェレックス、85、ターン、レイツヒリング270、ベクター2、ティミス。
4: Right 270, that's a standard, quite a big one.

0: FH646 コンタクト東京レーダー120-202 FH546 コンタクト東京レーダー120-202
1: Thank you, contact 1202 FH546
2: ダイナスティー100東京アプローチ、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビア、ルータス35アライバル、リサナのメインテン、フラルボー150。
3: Hey, as Zulu, ランウェイ34ライトアプローチ、and リサナのメインテン、フラルボー150、ルータス5アライバル、ダイナスティー100。
2: ダイナスティー100、ナイタキュアニス3013、インフォメーション、オスカー。Even one at four, decimal maintain 4000. Contact Tokyo Radar 120.2.
4: Tokyo Starwalker 800 request cancel altitude inscription at the Venus due to the strong tailwind.
2: Starwalker 800 Raja, cancel all restrictions.
4: Cancel all restrictions at the Venus Starwalker 800. Thank you.

0: レジャー1153、リクリアードディレクトビクセン、リサラのメインテン11000。
1: Okay, big sign, big sign, main sign, 1000, okay, join on 53.
2: Tokyo, approach T, level 6090, approach grip, cross grip 1, level 150, Osaka.
0: Eastern Jet 609, Tokyo approach, runway 34 right, clear via swamp, 35 arrival, descent reach parable 150 by grip.
2: Okay, 34 right, clear the swamp, 35 arrival.Cross for the flight level 150 is 160km.
0: Sonas 251, turn right heading 200, contact Tokyo radar 120.2.
3: Heading 200, radar 120.2, Sonas 251, today.
0: See. Starwalker 800, now reduce speed to 230 knots.
4: Confirm reduce, now it's maintain speed to 220. Confirm you want us maintain speed to 230, Starwalker 800.
0: Starwalker 800,
1: Roger, maintain
0: 220
1: knots. Maintain
0: speed
1: 220,
0: Starwalker 800. Approach
1: 1103, confirm cancel navigation. Roger,
5: 1103, affirm. Roger, 1103. Tokyo approach, good afternoon, Sprunk Kit. 280, descending level 240, passing 257, information on top.
0: Market 280 Tokyo Approach Runway 34 Right Cleared via Route 35 Arrival Maintain, Descent Maintain Fireball 150
5: Runway 34 Right Cleared via Route 35 Arrival Descent Level 150 Sprung Head 280
0: Dynasty 100 Descend Banya Star to 11000
1: Descent Banya Star 11000 Dynasty 100
0: リーサージェス609、リサラのメインテン11000。
2: リサラのメインテン11000、リサージェス609。
0: スターウォーカー800、フライヘディング020、ベクター2テミー。
4: フライヘディング020、スターウォーカー800。
0: マーキャット280、リクリアードディレクトビーナー。
5: リクリアードディレクトビーナー、マーキャット280。

0: 地上1153リスナーのメインテン9000キャンセルオールディスリクション。
1: 地上9000キャンセルオールディスリクション。地上1153。
0: フィリピン428東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルーター35アライバルディスラルメインテンフライドボール200。スターウォーカー800ターンレフテリング360ディスラルメインテン8000。
2: Turn left heading 360, descend maintain 8000, stalker 800.

0: レジャー1153コンタクト東京レーダー120.2
1: レーダー102チェジョーの53
0: イースタージェス609フライヘディング190ベクター2テミ
1: フライヘディング170イースタージェス609

0: オレンジライナー126リクリーンアウトディレクトビクセン、リシャラのメインテン11000。
1: ダイレクトビクセン、
0: リシャラ11000、リ
1: シャラ
0: 126。
1: また。ローキングアップルモンゴル501、カッパー、リシャラ11000。
0: モンゴルア501、東京アプローチ、ランベース34ライト、クリアルビアスワンプ、タンゴアライバーを、メインテンファイルボー150。カタリエーターズライト、ライヘディング190、ベクター2テミー、ディセラのメインテン7000。
2: セラのメインテン7000、ヘディング190、ベクター2テミー、808。

0: CP23 リクリアディレクトエルガー、ディセントリーチ4000バイエルガー。
1: ディレクトエルガー、リーチ4000バイエルガー、CP23。
0: ジャパニア8790、リクリアディレクトジャレット。
2: ディレクトジャレット、ジャパニア8790。

0: GP23 コンタクト東京アプローチ127デシマル7。
1: 1277 GP23。東京アプローチ GP23 リーニング13000 900実践4000ダンバーエルガ
2: ー GP23 東京アプローチアフターエルガ
0: ー
1: 東京レーダー110.9東京レーダー110.9リーニングアプローチエルガー4000ダンクリアファーアイレス2ランウェイ34レフトアプローチ GP23

0: Jack 6014, be clear, direct road, Tennis, descend on 810, check first.
1: ジャパニア87970リクリアディレクトテミスリサノメインテン5ダウザンクリアのサイレスゼル
0: ザ
1: ンウェイトリープバイタブル
0: ディレクトテミスリサノ5ダウザンクリアのサイレスゼルザンウェイト34ライトアップのジャパニア87970
1: ジャイアント6014東京アプローチディセンダーのメインテン5000クリアのファイレスズルランウェイ34ライトアプローチジャイアント6014コンファームディセンダー5000

東京アプローチ1250です。東京アプローチ1250、コンタクト東京アプローチ1250です。オレンジライナー7300、東京レーダー、コレクション東京アプローチ、ロジャー。

0: 現在の H37 ディスアラメインテンポーターのみとエルガーとポーターこちらでよろしくお願いします。
1: Okay, descend to 4000 and clear to the ILS 34 left bridge, United 837.
0: Yeah, Elgar
1: 4000, and then cleared ILS 34 left bridge, United 837.

0: APC356 東京アプローチ、ランウェイ34ワイド、クリアルビアルーター3号ライブオース、リスナーメンテンフライセルビル150。
1: オレンジライナー332、
0: コンタクト東京レーダー120デシマル数。
2: Contact radar 120-2, clear near 711, good day.

0: ジャパネット736リークレアディレクト、ヴィーナス、実際のバイアスターズ11000。
1: リクレアディレクト、ヴィーナス、実際のバイアスターズ11000、チャンネル736。

0: 東京アンドロイド新幹線は204トラックで通信ゼロを行いました。
1: 304東京アプローチの上 T4 ライト0 b やルータスタンゴアライバーをメインテンフラッシュブル230
0: タンゴ T4 ライトルータスタンゴアライバーを230
1: レンジャイナー334リバースメインテンフラッシュブル160
0: メインテンフラッシュブル160オレンジャイナー334

0: ヤスミ520、リプレイディレクトヴィーナス、リセナバイアスターツ11000。
1: Generate to Venus, just apply a star 11000, and by 2 6

0: Mike 476 Tokyo Approach for your performance. Expect 134
1: left. Contact 成田タワー 1174.
0: Contact 成田タワー 1174.

0: オレンジャイナー426キャンセルヴィーナスオールインストリクション
1: キャンセルヴィーナスオールインストリクションオレンジャイナー
0: 426イースタージェ607ディークライジウェストビッグセンディセナメインセン11000
2: We're clear direct Big Sand and descend into 11000 in extension 607.

0: イーサージェシックスロー7、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2、イーサージェシックスロー7、グレイ。
0: レイ。
2: 東京トロスプレミアムファイター1、ディセンディングスライドウェイ150、ハイレッツフリップ。
0: Korean Air 551, Tokyo approach. For performance, expect ILS runway 34 left approach. Clear by S1, Echo arrival.
2: Expect ILS 34 left, clear by S1, Echo arrival. Korean Air 551.
0: All Nippon 8476, Nissan Maintain 6000.
1: Nissan Maintain 6000, All Nippon 8476.

0: オレンジアイナー800フライヘディング170ベクターとチェミスリサのメインテン9000
1: ヘディング170チェミンテン9000オレンジアイナー800
2: 東京コントロールクリアネア707デスレベル167ディフェンディングレベル150バイクリップリアンティ
0: クリアネア707とキャプローチランウェイ34ライトクラビアス1235レボクロスグリップアスプライクレベル150
2: ドライ34ライトリアクリップ34ライバーディフェンディングレベル150バイクリップリアネア707
3: 東京アプローチファイナー864レディプレス283
0: ジャパネット664東京プロジェランウェイ34ライトクラビアルータス35ライボ
2: ーランウェイ34ライトクラビアルータス35ライボージャパネット
0: 864ジャパネット664ディサナメインテンフライトベル200クロスママスアッサビローフライトベル240
2: ディサンスパイト200クロスママスアッサビローフライトベル200240ジャパネット864東京プロジェクトリアネア707スワンプアームスワンプタンゴーライ
0: ブ。プレナ707アファームスワンプタンゴーライブ。
2: タンゴーライブ、プレナ707。

0: オレンジャイナーエント00コンタクトレーダー120デシマル2。
1: コンタクトレーダー120デシマル2、オレンジャイナーエント00。
0: キャッシュ450コンタクトレーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、トゥデイトゥデイ450。

0: Japania 8664 Nuclear Direct Venus Disarming 10 Flight Bell 190.
1: Direct Venus Disarming Flight Bell 190 Japan 8664.
2: Tokyo Push, good afternoon Singapore 12 Descending Flight Level 240 by Mama.
0: 皆さん、シンガポール1 2 Tokyo Approach Runway 34 Right will be a Lutas Tango Arrival.
2: Runway 34 Right, Lutas Tango Arrival, Singapore 12.
0: Prenia 707, Liquid Direct Vixen, Dishonor Maintain 1-1000.
3: Liquid Direct Vixen, Dishonor 1-1000, Korean 707.
4: Tokyo Approach in 209 Direct Grip, Dishonor Flight Level 150.
0: ジュニア209の東京アプローチランウェイ34ライトスマルビアスワンプタンゴーライボーメンテンフライトベル15ペトロ
4: イクサクチャアルスルランウェイ34ライトアプローチスワンプタンゴーライボーフライレ150ジュニア209
0: シンガポール12リポートアウディオルパセナシンガポール1 2ラジャーディスラミン10フライトベル150クロスマーマスアッタビローフライトベル240

0: オレンジャイガー632リクタディレクトヴィーナスリバイスメインテンフラッシュベル170
1: リクタディレクトヴィーナスリバイスメインテンフラッシュベル170オレンジャイガー632
0: ジニア209メインテンスピード2、リルスピード2、210の
1: リルスピード2、210のチェスねよ、209の
0: ジニア209、コンタクトレーダー120デシマル2
1: コンタクトレーダー120デシマル2チネヨ209の
0: シンガポール11、コンタクトレーダー120デシマル2
2: Radar 1202, Singapore
0: 11, bye-bye. Bye. Japan Air 774, fly heading 050, vector to 10 minutes, reach runway 8000.
1: Japan Air 774, heading 050, descend 8000.
0: Japan Air 774, maintain speed of 220 knots.
1: Japan Air 774, speed of 220 knots.

0: Tokyo Port, Korean Air 224 heavy engine, right away 1505 left for
1: Korean Air 224 Tokyo approach runway 34 right, gonna be a Sukhok Tango level.
0: Running 34 right, just be a Sukhok Tango level, Korean Air 224.
1: Korean Air 224, this runway engine 9000 cross left for at the below flight level 150.
0: 9000,
1: left for head on to the front level 150, Korean Air 224. Delta Alpha 123 Foxtrot, this runway engine 11000, cancel Venus, all fuel on speed restriction.
2: 123 Foxtrot, this runway engine 11000, cancel Venus speed restriction. Confirm Venus alt restriction, はいかがでしょうか?
1: Delta Alpha 123 Foxtrot, also alt restriction is cancelled.
2: ラジャー、ヴィーナススピードリストリクションとアルトリストリクション、リスキャンセル、マジックリポクト、スキセルメッシュ、ワンバーザーです。
1: ソキアプローチオレンジライナー、
0: ディセンディングフライデル、150ウィズズル。
1: ダブルコンタクト、レッツェック、オニポン704、ソキアプローチランウェイ34ライト、フィラビアスワンプ、タンゴアライバー。
0: ランウェイ34ライト、フィラビアスワンプ、タンゴアライバー、オニポン904。
1: オニポ704クロスグリップアットフライトレベル150
0: クロスグリップアットフライトレベル150オニポ904
1: オレンジャーには632ディスナメンテンフライトレベル160キャンセルビーナスオールディスティクションディ
3: セントフライトレベル160キャンセルビーナスリストリキャンセルビーナスリストリクションキャンセルオレンジャーには632
1: ジャパネン774ターンレフティリング340ディスナメンテン6000
2: ジャパネン774レフティリング340ディスナメンテン6000

0: オールインポンライナー04、フライヘディング180、ベイキター中テイミス、リセナメインテイン9000。
1: フライヘディング180、リセナメインテイン9000、オールインポンライナー04。
0: トナダス245、ベリファイ、クリアルバイアス1、タンゴアライバル。
2: ロジャー、クリアルビアス1、タンゴアライバル、トナダス245。
0: オレンジアナ632、リリース32、230の。
1: 230の、オレンジアナ632。

0: 高麗線は632、レフトヘリング310、リレースリーチュー210の。
1: レフトヘリング310、スピード210の高麗線は632。
2: Tokyo Approach, Rep Energy is your 107, descending level 150 by GRIP. Side GRIP, passing level 167, inform Major Zulu.
0: Asia 1107, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared by a swamp, Tango arrival. Maintain flight level 150.
2: Expecting 34 right, cleared from Tango, maintain level 150, is your 107.
0: All Nippon 904, release retrieve 230 knots.
3: Release retrieve 230 knots, All Nippon 904.
0: Orange Line 632, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Radar 120.2, Orange Line 632.
0: Airpiece 360, declared vector Venus.
4: Declare direct Venus, RPC 360.
0: Asia 1107, declare direct Big Ten, descend maintain 11,000.
2: Side of Big Ten, descend maintain 11,000, is your 170.
0: All Nippon 904, reduce retrieve 210 knots.
3: Reduce retrieve 210 knots, All Nippon 904.
0: Sonoras 245, fly heading 180, vector to Temis, descend maintain 9,000.
4: Heading 180, descend maintain 9,000, Sonoras 245.
0: All Nippon 904, contact Tokyo Radar, 120.2.
3: 120.2, All Nippon 904.
0: コリアンヤ224、フライヘリング240、ベクター2テミス、メインテン220の。
3: ヘディング240、メインテンスピード220の、コリアンヤ224。
5: アプローチ、エネルギー、サイズ、ガラス、テンプライド、150、ユアム、ゼロ。
0: エイサジェ603、グラスヌ、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアルバイアスワンプ、タンゴ、アライバオ、メインテンフライトラボ、150。コリアンヤ224、ターンライトヘディング280。
3: ライトヘディング280、コリアンヤ。

0: コリアン屋224、コンダク東京レーダー、120-02。
1: 120-02,
2: Korean Air 224,
1: please. Listen to maintain 6000.
2: Listen to maintain 6000,
0: Sonos 245. East Asia 603, declare direct to Big Ten.
2: Declare direct to Big Ten, East Asia 603.

0: Asia 1107, turn right heading 200.
1: Right turn heading 200, Asia 1107.
0: East Asia 603, fly heading 190, vector 2 semi.
2: Heading 190, East Asia 603.
0: セスタナカゴ A384、リスナメンテイン9000。
2: リスナメンテイン9000。

0: AJR-1107、コンダク東京レーダー、120-102。
1: 120-2-AJR-1107、グリーン。
0: イースタージェシックスロースプリー、ターンライトヘリング200。
2: ライトヘリング200、イースタージェシックスロースプリ
0: ー。メンテン651、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシックスロースプリー、イースタージェシ

0: イースター J603、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: 120.2、イースター J603、スクライン。
0: オレンジアイナー624、ディシャナメインテンフライトダボー150。
2: ディシャナメインテンフライトダボー150、ディシャナメインテンフライトダボー。

0: オレンジライナー14、コンタクト東京レーダー、120.02。120.02、
1: オレンジライナー14。
0: オレンジライナー624、CBS 32250の。
2: 625-624。
0: Japan Air 65, CDS 32500 knots.
3: CDS 250 knots, Japan Air 65.
0: Level 5056, declare direct to Venus. Descent and maintain flight level 150.
4: Direct Venus, and descent and maintain level 150, CDS 535.
0: オレンジアイナー624、リスナーメインテン7000、基本調ヴィーナスリセクション。
2: 7000、ヴィーナスリセクション、7624。
0: ルフサンダカーゴ8384、フライヘリング200、ウェクター2テミス。
2: ワイトヘリング200、ルフサンダカーゴ8384、ロッキー。
0: オレンジアイナー624、フライヘリング360、ベクター2セミ。
2: フライヘリング360、ジャナー624。
0: ルフトナカーゴ8384、ディディスピティ210ノ
2: ース。ディディスピティ210ノース、ルフトナカーゴ8384。
0: Japan Air 65, CDS 32230.
3: 230, that's Japan Air 65.
5: Tokyo approach to Santa Cruz 2279, good afternoon. I'm in Tampa level 150, direct to Kuri. We have information ARPA.
0: Santa Cruz 2279, good afternoon. Tokyo approach. Runway 34 right. Clear by a swamp, Tango arrival. Maintain flight level 150.
5: Request
0: to
5: use runway 34 left
0: to
5: do performance on
0: Apostle 2790. Apostle 2790, for your running performance, expect ILS runway 34 left approach. Cleared by a swamp, echo arrival.
5: Left echo arrival and ILS runway 34 left, maintain
0: left on Apostle 2790. Thank you. Lufthansa Cargo 83804, turn right heading 230. Contact Tokyo radar 120.2.
2: Alright, turn 230-1202, look for the cargo 8384, good day.
0: Good day. Orange Air 624, DSPT 230.
2: DSPT 230, 624.

0: ジャーナポスト279、コンタクト東京レーダー、120-02。
1: 120-02、ジャーナポスト279。
0: ジニア211、リリースティリティ230の。
2: リリースティリティ230、マッチリング211ヘビー。

0: 日本カーゴ228デルタフライヘリング040ベクター2テミスディセンダーのメインテン7000
1: フライヘリング040ディセンダーのメインテン7000日本カーゴ228デルタ

0: さあ、ライナー東京アプローチ、エクスペクトアレス、ツールラムスリー、フォーライトアプローチ、クリアドビア、ルートスタンゴアライバー、セントリーチ、フライトレベル240、バイモマース。ジェットスター、ライナーコンファーム、クリアドフォー、ルータス、クリアドビア、ルータス、ハンゴアライバー、エクスペクトアレス、ツールランウェイ3、4、ライトアプローチ。
1: 東京アプローチ、オレンジライナー404、リクエストファーザーディフェンス。
0: オレンジライナー404、リクリアドディレクト、ビーナース、27メインテイン、フライトレベル150。
1: リクリアディレクトビーナースフライトレベル150オレンジライナー504
0: 日本カーゴ228デルタリクリアポジションリジンモナビゲーションディレクトテミス17メインテン6000
2: ナビゲーションダイレクトテミス17メインテン6000日本カーゴ228デルタ
0: ホンコンシャトル64617メインテン6000
3: 6000スピードホンコンシャトル
0: 日本カーゴ228デルタ、Do you need more truck mile?
2: 日本カーゴ228デルタのダイレクトテミスアベイラボ。
0: 日本カーゴ228デルタ、ラジャ
2: ー。Thank you.
4: Hong Kong Shuttle 646 request the train service constraint over Venus.
0: Hong Kong Shuttle 646 fly heading 030 vector to Temis maintain 6000.
4: 6000 feet heading 030, Hong Kong Shuttle 646.

0: Z star 9R, cleared direct Venus.
1: Direct Venus, Z star 9R.
0: Hong Kong Settler 646, speed is 2230 knots.
2: Speed 230 knots, Hong Kong Settler 646.
0: 日本カーゴ228 Delta, contact 東京レーダー 120.2.
1: レーダー 120.2, 日本カーゴ228 Delta.

0: Tokyo approach around 324, good evening. Descending flight level 150, passing 170, information Bravo.
1: Hello, Hangok 324, Tokyo approach, expect a restore, runway 34, right approach, clear the via swamp, Tango arrival, descend to reach flight level 150 by grip.
0: Descend to reach 150 by grip, ILS Zulu runway 34 right, swamp, Tango arrival, and Hangok 324.
1: ジェットスターライナーリスナーのメインテンフライトレベル
2: 150
1: 香港シャトル646ターンレフトヘディング010コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: ヘディング010 and レーダー1202香港シャトル646
1: ホールステーション東京アプローチナイト KNH3014 インフォメーションチャーリーオレンジライナー404、ディセルのメインテン、6000。
3: ディセント6000、オレンジライナー404。
1: エアロハンガーク324、リクリアードディレクト、ビクセン、ディセルのメインテン、11000。
0: ダイレクト、ビクセン、ダイレクト、ディセン、11000、エアロハンガーク324。
2: Have a good day, there was no 1669. Please descend to level 150, Bravo.
1: Epsilon 166, Tokyo approach, expect ILS Zulu, runway 34, right approach, clear the via swamp, Tango arrival, maintain flight level 150.
2: Expect 34, swamp, Tango, maintain level 150, Epsilon.
1: オレンジライナー404、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 120、オレンジライナー404ぐらい。
1: グレイ。

0: Spring 6217, report speed.
1: Speed 275, Spring 6217.
0: Spring 6217, Roger.
1: Confirm photo speed of restriction at Spring 6217.
0: Spring 6217, maintain 230 knots.
1: Maintain speed 230 knots at Spring 6217.
0: ニュージーランド999、ディセンドビアスター211000。
2: ビアスター11000、ニュージーランド999。

0: マルケア2サロという東京プロジェクトですね。クリアドビアルーサンスタンゴライバーエクスペクターですズルランウェイスリーフォーライトアプローチディセンスコレーションメンテンスレドボー2フォーフローム
1: ルーサンスタンゴライバーエクスペクターズルーサンスタンゴライバーエクスペクターズルーサンスタンゴライバ
0: ーエアスプリングシティというバンスでコンタクト東京レーダー1 2 0で始まる2
2: 1 2 0で始まる2 1 2 1 7 0
0: Today

0: JCR 110097、リズムナビゲーション、フレットドリーム、メンテン1033。
1: リズムナビゲーション、ディレクトドリーム、ディセン1000、デジオ1097。
0: アシャナ106、リクルディレクト、ビクセン、ディセンのメンテン1000。
2: リクルディレクト、ビクセン、ディセンに1000、アシャナ106。
0: 日本科学69東京アプローチ、ランウェイ34レフト、フォイアパフォーマンス、テクテク IAS ランウェイ34レフトアプローチ、クリアダビア、ルータス、エコー、アライバー。カンタス6番、フライヘディング020、ベクタジュ、ティミース、ディセロメンテン、5000。
3: ヘディング020、パスアウト、モード6番。
0: ファンタスティックさん、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 再現、プレゼンティック、コンタクト6番。
0: ファンタスティックさん、120デシマル2。
3: 120デシマル2、コンタクト6番。
0: マルカ202、ディセンドバイアスター2、1100。
1: ディセンドバイアスター2、1100、スポンジャー、
0: 日本海は262。リクエアドビア、ママス、ディレクト、ヴィーナス、メンテンフェルボー、トゥーフォーズロー。日本カゴ262、マイコレクション、アフターマウス、ダイレクト、アクソー。マルケット202ラシャークロスヴィーナスアート1133スピード250オアです
1: 。クロスヴィーナス1150ナートマイトスポン
0: ジャー GCR 1107フライヘディング1970ベクタイトゥーティミースディセロメンテン5000
1: ヘディング1970ディセロメンテン5000デジオ1107

0: JCF1309, contact radar 120.2.
1: Radar 120.2, JCF1109.
2: 日本核26、ディストロメンテン、フラットフォー150。アシアナ106、キャンセルアルティテュードリストリクション、ディストロメンテン9000。ディストロメンテン9000、制御がないプロアシアナ106。アシアナ106、キャンセルオールディストリクション。アシアナ106、ディストロメンテン9000。
0: ドット7ネラー東京プローチファイオパフォーマンス、エキスペクト i

0: Asiana 106, contact radar 120-02.
1: 102, Asiana 106, good day.
0: Good day. 日本カゴ262、リバイスド、ディセノメンテン、ナイナータさん。
2: ロジュディセンター、マイナスター、日本カゴ。
0: エアチェナー145、フリークリアディレクト、ヴィーナス、ディセノメンテン、フラット150。
1: ディセノメンテン、フラット150、ディレクト、ヴィーナス、エアチェナー145。
0: エアストル703、ディセノメンテン、11000。
3: ディセノメンテン、11000、ミラクル703。

0: 東京ソーチプレイ2713、日本人は飛行、ダイレクトグリップ、ディセリングスライド515。
1: これが7013アプローチ、エクセプトダイレクトズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、ガンバイヤス、ワン、サンゴライバー。
0: Inspector, I
1: have to pull the runway for right to take an update. Korea 713, cleared by S1, Tango Lima.
0: Swamp Tango Lima, Korea 713.
1: Qatar 860, send by S1, 0000.
2: Send by S1, 0000, Qatar 860.

0: 談話開始04コンタクト東京レーダー120.02
1: 東京レーダー120.02スターウォーカー8 4
0: ジェットアルファ10マイクズールディセンドバイアスター11000
1: ディセンドバイアスター11000ジェットアルファ10マイクズール
0: AFH 506 reduce speed 250
2: currently 250 knots AFH 506
0: オレンジアイラー114フライヘリング200ベクタートゥテニスディセンドマインチェイン6000
1: ヘリング200ディセンド6000オレンジアイラー114

0: AIP FireZero6 descend by your star 11000.
1: Descend by your star 11000 AIP FireZero6.
0: オレンジアイラ114コンタクトレーダー120.02。
2: 120.02オレンジアイラ114。

0: Z アルファ10マイクズール、フライヘリング020、フォーベクターとチェミ。
1: フライヘリング020、Z アルファ10マイクズール。
0: これね、713ディセンバイアスター10ターン。
2: ディセンバイアスター10ターンです、これね、713。

0: で、スプリング426、ターネットヘディング360、リリーススピード2230の。
1: 東京フロー GP44 こんばんは、We have hotel, leaving 176-150。
0: GP44 こんばんは、東京プロジランウェイ34 right, cleared via swamp, tango arrival, descent reach flight level 150 by clip.
1: Flight level 150 by clip, cleared swamp, tango arrival, expect 34 right, GP44.

0: エアピーチ530、ナイヘリング020、ベクター2、テミス、ディセナのメインテイン、ライナーターダウン。
1: ヘリング020、ディセナのメインテイン、ライナーターダウン、エアピーチ530。

0: We are PG530, radio speed 230 no.
1: Radio speed 230, PG530.
0: フィリピン432、フライヘリング040、ベクター2、セミス、ディセルのメインテン6000。

0: 香港シャトル652リクリアードディレクトビーナス17メインテインフライトレベル150
1: フライトビーナス17メインテインフライトレベル150
2: Okay approach、good evening UPS 117 on descent flight level 240 by Mammoth with information out
0: GPS 117 Tokyo Approach Expect LS Zulu Runway 34 Right Approach Cleared via Route 35 Level Descent Reach Flight Level 240 by Mammoth
2: Reach Flight Level 240 by Mammoth Route Tango ILS Zulu 34 Right GPS 117
0: GPS 117 Narita KH 3015 Information Hotel
2: 3015 Information Hotel Thank you、GPS 117
0: APC 530, reduce speed to question, descend on the maintain 7000.
3: Descend on the maintain 7000, APC 530.

0: オレンジライナー512フライヘリング040ベクター2テミス17メンテン6000
1: ヘリング040 6000オレンジライナー512
0: エア PT530 ターンレフトヘリング360
1: ヘリング360 PT530
0: フィリピン432ターンレフトヘリング020

0: APC 530
1: UGMO ナビゲーションディレクトテミス。 UGMO ナビゲーションディレクトテミス APC 530。
0: UPS 117リクリアードディレクト、ビーナス、ディセナのメインテイン、フライトレベル150。
2: トラックディレクト、ビーナス、ディセナのメインテイン、150、UPS 117。

0: オレンジライナー512リリース、ティロ2250ノットアレス。
1: ティロ250、オアレス、オレンジライナー512。
0: エアピーチ530、ディステナのメインテン5000、メインテン5000、アンティルセミスクリアドホイールス2、ルーランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ディステナの5000、メインテン5000、アンティルセミスクリアドホイールス2、ルーランウェイ34、ライトアプローチ、エアピーチ530。
0: フィリピン432、ディステナのメインテン5000、メインテン5000、アンティルセミスクリアドホイールス2、ルーランウェイ34、ライトアプローチ。エアピーチ530、リリースピード2210の。
2: リリースピード210、エアピーチ530。
0: フィリピン432、リリースピード2210の。
3: 2210、フィリピン430。
0: 香港シャトル652、ターンレフトヘリング020。
4: ファーストヘリング020、シャトル652。
0: UPS 117、リデューコションフライヘリング040、ベクター2、セミス、ディセンダーのメインテン6000。
5: ヘリング040、ディセンダーアルティー6000、UPS 117、can we maintain high speed?
0: UPS 117、リデュースピード2250ノ
5: ット。250ノット、UPS 117。
0: オレンジライナー512、リジウムナビゲーション、ディレクト、テミス、ディセナのメインテン5000、メインテン5000、アンティル、テミス、クリアドホイールス2、ルーランウェイ34、ライトアプローチ。
6: リケです、テミス、メインテン5000、テミス、クリアドホイールス2、34、ライトアプローチ。オレンジライナー512。

0: UPS 117リジモナビゲーションディレクトテミスディスナロメイテン5000メイテン5000ハンチルテミス
1: ディレクトライトアップライトアップライトアップライトアップライトアップライトア
2: ップライトアップライトアップライトアップライトアップライトアップライトアップライトアップライトアップライトアップライトアップライトアップライトアップライ
3: トアップライトアップライトアップライトアップライトア
0: NSC 106, go to approach, expect a rest, Zulu runway 34, right approach, cleared via Ruta 35 arrival, send to reach flight level 240, by Mama.
3: Copy, RS2 runway 34, right, and clear for Ruta single arrival, send an air level 240,
0: RP 432, reduce speed to 170 knots, maintain 170 knots until 7 DME, contact Night Tower 118-35.
4: 117
0: to 7 DAB, 9 at the tower, 118.85, Philippines 4, 3,
5: 2. Orange Liner 512,
0: reduce speed to 190 knots.
5: Speed to 190, Orange Liner 512.
0: Hong Kong Satellite 652, reduce speed to 200 knots.
5: Speed to 190, 652.

0: New Guinea 54, declare director P, listener maintain 6000.
1: Director P, descend 6000, New Guinea 54.
0: Korea 705, reduce speed to 210 knots.
2: Reduce speed to 210 knots, Korea 705.
0: オレンジャーナー616、リスナーメインテイン9000。
3: リスナー9000とオレンジャーナー616。

0: Orange Line 616, this is maintain 7000.
1: Send 7000 to Orange Line 616.
0: Korean Air 705, this is maintain 5000.
2: This is maintain 5000, Korean Air 705.
0: オレンジライナー118キャプローチ、ランウェイ34ライト、クリアバイアスワンプ、タンゴアライバー。ディセントリーチフライトラボー150バイグリップ。
3: ランウェイ34ライト、クリアバイアスワンプ、タンゴアライバー。ディセントリーチフライトラボー150バイグリップ、オレンジライナー118。
0: オレンジライナー616、EDS3923
1: EDS2930 のオレンジライナー616

0: オレンジアイナー616フライヘリング350ベクター中ジェミシステムインテン6000
1: オレンジアイナー616
0: オレンジアイナー616ヘリング350エンド6000
1: 350 6000オレンジアイナー616
0: エアピース364同キャプローチランウェイ34ライトクリアルバイアルータ単語アライバーリセントリーチフライトラボー240バイママース
1: ランウェイ34ライトクリアルバイアルータ単語アライバーリセントリーチ240バイママースエアピース364
0: オレンジアイナー616リリース DT210 の
1: リリース210のとオレンジアイナー616
0: コリアンヤ705ターンライトヘリング220
1: ライトヘリング220コリアンヤ705
0: ニューギニー54、リリース DT210 ノーズ
1: 210、ニューギニー54
0: アシャナ108、ディシナメインテン6000
2: ディスランディング6000、アシャナ108
0: オリアンヤ705、サンライトヘリング250
1: ライトヘリング250、コリアンヤ705
0: オレンジアイナー616、リデュース DT190 の
1: リデュース190のオレンジアイナー616
0: オリアンヤー705、リジョンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンティオテミスクリアルフォーアンイエルスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミス、until 5000メインテイン5000 until テミスクリアダイレクト34ライトルアプローチクリアンヤー705
0: オレンジアイナー118、リクレアディレクトビッグテン、リスナーメインテン11000。
1: ダイレクトビッグテン、リスナー11000、オレンジアイナー118。
0: オリアンヤー705、リディエスクリティ170の。
1: スピード170、コリアンヤー705。
0: オレンジアイナー616、リジョンナビゲーションディレクトテニス、リスナーメインテン5000、メインテン5000アンティオテニス、クリアルフォーアンイエルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: Direct to Temis, season 5000 to 5000 until Temis square for RS2 runway 34, light up launch of maintenance capacity.
0: New Guinea 54, degrade vector Temis, listen to maintain 5000, maintain 5000 until Temis, square for Angelus Zulu, runway 34, light approach.
1: 5000, direct to Temis, maintain 5000, clear by RS Zulu approach, New Guinea 54.

0: オニコン H542 リコスキ
1: ー。オニコン H542185 の
0: オニコン H542 メインテンプレゼンシ
1: ー。メインテンプレゼンシーのオニコン H542。
0: オレンジアイナー118コンタクトナリトタワー118リスポンス35。
2: 1135オレンジアイナー118。
0: デイスプリング836、フライヘリング180、ベクターズテミス、ディセナメインテン9000。
2: ヘリング120、ディセン9000、デイスプリング836。
0: デイスプリング836、ヘリング180。
2: ヘリング180、ディセン9000、デイスプリング836。
0: エアピーチ508、ディセナメインテン6000、ディベスティティ230ノット。
3: ディセナメインテン6000、ディベスティティ230ノット、エアピーチ508。
0: エアピーチ364、ディクレージベクトテミス。メインテン5000ティオテミス、クリアラフォーアンエルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
4: ダイレクトテミス、メインテン5000ティオテミス、クリアラスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、ヘビーチ364。
0: チャイナイスタン271、ディクレアジェクトテミス、リシャナメインテン5000、メインテン5000アンティオテミス、クリアラフォーアンエルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
5: Descend maintain 5000 direct to Temis, maintain 5000 to Temis, cleared out approach runway 34 right,
0: Canada 271. Canada 271, verify, clear for Angeles Zulu, runway 34 right approach. Canada 271, clear for Angeles Zulu, runway 34 right approach.
5: Cleared as Zulu approach runway 34 right, 10-2-7-1.

0: エアピーチ508、リデスピーチ190のツアです。
1: リデスピーチ190のツアです、エアピーチ508。
0: オレンジアイナー234、リセナメインテン13000。
2: リセナメインテン13000、オレンジアイナー234。

0: Yeah, question China Eastern 271, Radio City 180 North, maintain until 8 DME.
1: Radio City 180 North, maintain 180 North until 8 DME, China Eastern 271.
0: China Eastern 271, contact Narita Tower, 118.35.
1: 118.35, China Eastern 271.
0: オレンジャーナー234リクレスプレッションリジョンナビゲーションディレクトテミスディシャナメンテン11000
2: ダイレクトテミスディシャン11000オレンジャーナー234
0: ジェイスプリング836ディシャナメンテン5000
2: ディシャン5000ジェイスプリング836

0: デスプリング A363 right heading 210.
1: Right down heading 210, デスプリング A363.
0: Air Beach 508, contact Narita Tower 118.35.
2: Contact Narita Tower 118.35, Air Beach 508.

0: 東京アプローチエアピーチ584フライデル150ウィズキロ。
1: エアピー584東京アプローチランウェイ34ラインフライヘリング1970ベクター210ミス。
0: フライヘリング1970エアピーチ584ラウェイ34ライン。

0: AB315 リズムナビゲーション、メンテン5000テルテミス、クリアドファイスズル、ランウェイ34ライターと。
1: メンテン5000テルテミス、クリアドファイスズル、ランウェイ34ライターと。メンテン5000テルテミス、クリアドファイスズル、ランウェイ34ライターと。

0: FB584, contact the Tama, 118, decimal 35.
1: Contact Tama, 835, FB584,
0: 9. オレンジアナ526東京アプローチランウェイ34ライン。

0: オレンジェイナン5トゥーセクセターン、ウェスティング050、ディフェンドのメンテン、フライトビル160。
1: じゃあ、ジャスタンヘリング050、ディフェンドの160、オレンジェイナン5トゥーセクセターン。

0: オレンジアイナ44A フライヘリコ070ベクターというテミス D3 マロメインテインフライドベル150
1: ヘリング070ディセント150オレンジライナー44
0: オレンジアイナ526デターンウェイフヘリング040ディサマロメインテイン6000
2: ベクターヘリング040ディサマロメインテイン6000

0: ロシアとウクライナはもう リーディングされ306
1: Thank you 240 with
0: Kiro
1: オレンジャーナ400 Tokyo Approach Runway 34 Right Approach Maintain Flight Bell 240
0: Runway 34 Right Maintain され240 オレンジャーナ400
1: オレンジアイナ400、フライヘリング060、ベクター2テミース、ディサンドのメインテインフラットベル200。
0: ヘリング060、ディサンドフラット200、オレンジアイナ400。

0: オレンジアイナー448リズムナビゲーションダイレクトテミス。
1: ディレクトテミス、オレンジアイナー448。
0: オレンジアイナー526ディセンダーメンテン5000、メンテン5000テルテミス、クリアド450ランウェイ34ライトアプローチ。
1: オレンジアイナー448メンテン
0: 5000テルテミス、クリアド450ランウェイ34ライトアプローチ。
1: Maintain 5000 until the damage is clear for this 034 light approach range right now 448. Origina 400, confirm survey 200.
2: Origina 400, now descend the maintain 5180.
1: 2500.

0: オレンジライナー440地震ダロメインテイン1トゥータタンオレンジライナー400地震ダロメインテイン1トゥータタン
1: Descend 1 2000オレンジライナー400
0: オレンジライナー 44H Will you speak to 210 knots or less
1: Reduce 210 knots or less オレンジライナー 44H
0: オレンジライナー400、ターンレフテリン040。
1: 040、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー400、ビジョンモノビゲーションディレスト、テミス、ディシンダルメインテイン、ファイターさん、メインテイン、ファイターさん、アンティオ、テミス、プレアパリス、ドゥルー、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ビジョンモノビゲーションディレクト、テミス、ディセント、ファイターさん、メインテイン、ファイターさん、テミス、クリアファイリス、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー336ナンバー34 right clear dear ルーター3号アレバー listen to me タレボー240 by mama
1: ナンバー240 by mama ナンバー34 right ルーター3号アレバ
0: ー This is for the A38 this is not maintained 6 at time
2: You send me 6000 just for A38
0: オレンジライナー 238, we clear the rest of Tyler, this is 7 maintain, Tyler 150.
1: Tyler, flight speed 1050, orange, 268.

0: AirBeatFiveNineNineZero, Big Red Rest, Big Sen, this is not maintain, 11,000.
1: Direct, Big Sen, 11,000, AirBeatFiveNineZero.
2: 東京アプローチオレンジライナー120、リーディングフライトレベル195、ディセンディングフライトレベル150、インフォメーション2
0: 番。オレンジライナー120、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペシャルストゥルー、ランウェイ34ライトアプローチ、クレアディアス1、タンゴーレバー。
2: エクスペクトアイレス、ズルーランウェイ34ライトアプローチ、クリアドバイヤースワンプ、サンバーライバルオレンジライナー、120。
0: オーステーション、東京アプローチ、エクスペクトション、オーステーション、東京アプローチ、成田救命3017、インフォメーション、マイク、パラレル IS アプローチです、ランウェイ34レッサン、ライトアインプログレス。

0: オレンジライナー336コンタスナリタタワー、ワンバン A です、マウントリーファイ。
1: 35、ロジャー336、ナイ
0: ス。ナイス。ソナラス349ナー、ターン、ライトセリン220。
2: ライトセリン220、ソナラス
0: 249。オレンジライナー528、ディセンダのメイセリン、シクサータン。
3: ディセンシクサータン、オレンジライナー528。
0: エアピース590、ビクレアジェレスト、コーギー、ディセンダのメイセリン、ナイナータタン。
3: ディレクト、コーギー、ディスメンテイン7000、エアピース590。

0: 担当レンジライナー120。
1: コンダラス249コンダスタニタタワー、バンバン A です。マウントリーファイ。
2: Okay, power 108 です。マウントリーファイです。コンダラス249。

0: ERP ファイナルアンジェロビジョンモノビゲーションディレストジーナメインティーンフォーターさんアンテオジーナクリアフォーアイレスナメ34レスアプローチ
1: ビジョンモノビゲーションダイレクトジーナメインティーンフォーターさんアンテオジーナクリアフォーアイレス34レスアプローチ ERP ファイナルアンジェロ

日報館は通通的理解だと次な実際なんてフォーサーザン次のアッターはフォーサーザンクリアドアイレストランスリーフォーレストアプローチ。

0: ライナラ40レポートスピード。
1: 170レントライナ40。
0: ライナー40レント170ダイブディミー、コンタクトは11-35。
1: メインセン170のタンセル7ディミー、11-35、オレンジライナー40。
0: 154リリースして210ワレス。154リリースして210ザレス。
2: Day 210, all that sounds like 854.

0: やっぱり724ディスタレント5000めっちゃ5000ってテミスクリアドファイルズルアメスリーフォーライトアプローチ
1: Vision 5000 5000ってテミスクリアドアレスルー3、4ライトアプローチデザイナー
0: 724ビロー10000メンテン250
1: ビロー10000メンテン250ノットデザイナー74
2: Cafe 524, request further descent.
0: Cafe 524, descent to 11000, QNH 2JS3015.
2: Send R11000, QNH 3015, Cafe 524.

0: 空体制等リクレルダイフビーノスディスタルンテンフラトゥール180
1: Very good, and I'm going to send over 120

0: って524フライヘリング0104ベクターとチェリー。メンティスタルウェンテ104。
1: Hey, we'll turn left heading 010, descend 10,000, Cathay 524.
0: Cathay 060, start and turn flight level 160. Japan 724, maintain 210, not upgrade.
2: Maintain 210, not upgrade, Japan 724.

0: LMX05S リリースビル220チェンジしたのって5番
1: リリースビル220のサラメヒコ05
0: チェンジしたのって5番LMX05S リリースビル220チェンジしたのって5番
1: リセン5000のミクロ058
0: キャセイ5とリリースビル230
2: 230のスケネバーシコ
0: キャセイ006ディスタラメンテンバンバンさん
1: メントのメント
0: スクータイテトディスタラメンテンストライテルバン50
1: メントインナゴン150スクリー

0: トレーナー1、2、リクエアタイプ、セミ、ディスタルメント、5、ソーゾン、クリアド4、アイランズ、ブルー、ラン、シー、フォー、ライト、アプローチ。
1: セミ、5、ソーゾン、クリアド4、アイランズ、ブルー、ラン、シー、フォー、ライト。

0: シンフォン 36B、リクレアデレスト、ジーナ、イシンダルメイテイン、ポーターさん、クロス、ジーナ、アスポーターさん、レアフォー、アイレスランウェイ、トリフォーレシャプト。
1: Just to Gina and the

0: 日本カゴ 22H 早期アプローチ for your performance. Expect Iris Nami 34 less approach. Clear dear Beta 35 arrival.日本カゴ 22H 地震7メイテンタルボ150。ジャパンギア 67H4 ターンレプテリン360地震7メイテンクォーターザン。
1: レプテリン360ディセントクォーターザンジャパンギア 67H4。
0: ニュージーランド95ターンレプテリン360。
2: レプテリン360ニュージーランド95。
0: フェイジェット932、サインヘリン030、ベスターというチミ
2: フェイジェット932、フェイジェット030

0: QPS 1081-230 not in definitive with 10,000 by Sofia. Cancel Sofia reception.
1: Okay, so 230 knots with Sofia by 10,000 UPS 108.
2: 日本カゴ049 コンファームドリームレセッションキャンセル。
0: 日本カゴ049アファンキャンセルドリームレセッション。
2: 日本カゴ049

0: 日本航空049リサンドのメインテン10タザンタウンはヘディング280日本カゴ中途8ターンウェイセニング340エジェット822リサンドのメインテン11000
1: リサンドメインテン11000リサンドメインテン822
0: エクスプレッシング600、フライヘニング020、ベクター210ミス、ディサンドのメインテイン、9000。
1: ヘディング020、ディサンド9000、エクスプレッシング600。
0: 日本カゴ049、ディサンドのメインテイン、8000。
2: ディサンドメインテイン、8000、日本カゴ049。
0: 2ペース108、リデュースステリティ210の。日本航空 228ターンウェイ、ヘディング320

UPS 10A レゾムナビゲーションダーク10ミス、メンテン5000トゥル10ミス、クリアドフォーエスズル、ランウェイ34ライトアップ。UPS 108アップ。

0: ベトナム318リフレーズベックファイラーディセンダーのメンチェーンシフターザン。オーストリアン25ディセンダーのメンチェーン11000。
1: ディセンダー11000、ディセンダー25000。

0: ベトナム316、リクリアディレクト、ジャレット。リセナゴメンテイン、フラレボ150。
1: Direct to Jared, descend the tank level 150, descend 316.

0: アールセッション東京アプローチ成田 QNH 3014 3014。ベトナム316、ディセナドメインテンス7000。
1: ディセナドメインテンス7000フィート、ベトナム316。

0: CP50、あ、コション、タークス50、リセノーメインテイン、ワンワンタウさん。あ、コンファム、タークス50、ワンワンタウさん。
1: ZP52
0: now, リセノーメインテイン、ワンゼロサウさん。
2: ZP52、ワンゼロサウさん。

0: DP52 descend on maintain 7000.
1: DP52 descend 7000.
2: Tokyo approach November 916 Mike X-ray. Information Zulu Haneda and headed for Daito.
0: November 916 Mike X-ray Tokyo approach. Kiraja maintain 6000.
2: Maintain 6000. November 916 Mike X-ray.
0: ベトナム316リクリアディレクトテミスクリアルフォーアイレスズールランウェイ C4 ライトアプローチ。
3: The right side is, that is,

0: Fox 50, fly heading 170, vector to tennis.
1: Heading 170, vector 410, Turks 50.
2: Okay, approach on China 230,
0: Tokyo 6.10, 240, wind down. Orange China 230, Tokyo approach, runway 34, right, clear via Lutas Tango arrival.
2: Okay, for right, clear via Lutas Tango arrival, Orange China 230.
0: オレンジライナー230、リクレアディレクト、ジャレット、ディセナのメインテインフラルボ180。
2: ディレクト、ジャレット、ディセナ180、オレンジライナー230。
0: ベトナム316、コンタクトは118の35。DP52、リクレアディレクト、ジーナ、クリアル4アイレスランウェイ、34レフトアプローチ。
3: DP52、リクレアディレクト、ジーナ。Yes, I'm a people that's up to you.

0: エアピース307リクリアディレクトテミス。
1: ディレクトテミス、エアピース307。
0: サーキス50、コンタクトタワー118-35。
2: タワー118-35、サーキス50、バイバイ。
0: エアピース307、ディセナルメインテンフラルボ150。
1: Descendo para o 150, é a pista 307.

0: Air Hong Kong 20 right, clear out direct semi.
1: Direct semi, Air Hong Kong 20 right.
2: Hotel Post, Airplane 422, good morning, maintain 5120, it's all protected, be able to see.
0: Jetwing 422, Tokyo Approach, runway 34 right, clear to be a route of Tango arrival. Visual maintain firewall 150.
2: Set maintain firewall 150, route of Tango arrival, runway 34 right, Jetwing 422.
0: Airpeak 307, maintain 210 knots are greater until semi.
3: Maintain 210 knots are greater until semi, Airpeak 307.
0: リビエラ0281、ディサラのメインテン5000、リリュースピード2210ノス。
4: ディセント5000、リリュース210ノス、アビリア0281。
0: デスプリング422、リクリアード、ディレクタイラー。
2: ディレクタイラー、デスプリング422。
0: エアホンコン2ザライ、ディサラのメインテン7000。
1: ディサラのメインテン7000、コンフィルム、キュニッツ。
0: キュニッツ3014。
1: Copy 3014, descend 7000, Hong Kong 208.
0: Delta 1151, fly heading 200, vector 210 meters.
5: Heading 200, 解决,
4: around
5: 51. Arabian
4: 0281, confirm 210 knots for us.
0: Iberia 0281, affirm speed 210 knots, and now turn right heading 240.
4: Right heading 240, speed 210 knots, Iberia 0281.

0: エアピース307ナリリュースピルト1970ノットアです。
1: リリュース1970ノットアです。エアピース307
0: ジェジャー115ディスナノメインテンスティクターさん、
1: ディスナノメインテンスティクターさん、ジェジャー115
0: エアプタン164リクリアードディレクトビクセン、ディスナノメインテン11000さん、
2: ディレクトビクセン、ディスナノメインテン11000エアプタン164
0: リビエラ0281リリュースピール21900ノ
3: ット、リリュースピール1900ノット、リリュースピール
0: 021レースリング422ディスナノメインテン13000
4: レースリング423000ジェスリング422